0: ¡Ratas!
1: Salama a tuwo tine muhunle radio mwemara ela. Ni hawa wanyuo ni programa ratasi. Olelufa ni halu mukavihela munihu. Anari ipiha. Onkala mdote uombagarila utisiriti yosanga. Muni wila mnubu wila wera hepapela notoko uuduma masinera wera ni hana ni hokole elaka. Ni wako nilona na arini hinayo okwasa. Hekanto ni wihane ki erima rima ya papelo ela. Osivilesha mamwene ni alupa muni wila ya programa ratasi. Sinanaka anari ipiha inkala mdetu wa mbagarila otisiriti yosanga. Mahilekin leva, gaha tila atiana amosa kina mwalana. Mwimara, gave kilaka ntelina atiana ala ya hima wera ya teliwa ni ayaya ena rimela. Rimela karu ayaya, kantuna to oteliwa. Oreri wakamiyo, mana oreri wakamiyo. Enake mirara wera ka teleke. Bahulu waveka nteli atiana ala. Enaki kushera wasiti taya. Uwera ala. Ewasiki anamangoso anteli nahu. Ni tela nakaru. Atiana ala. Enaki lela wera. Nihikone nivate ya kalaya. Nyoko nna ti. Na namana ya. Yulu makaru sisa narwa woliha empa ninlive la huwa mwerini. Vahulu uvira mierini kalaka nipuru nna. Anawa mulupo na mmosa. Atuno osuwele nipuru na kalahu. Atiana ala dimiyo. Wawera mulupo na ola. Ni hukumaneke, ti anene vahate, ya muhihe okela empa na akona ahu. Masimulupo na ola, ari anye ya tiana ala, mana ya ntelinaya atiana ala, kana mwalani ungwe. Ya roki lela ruwera anye ya arimela. Mwemara awia mlupa na ola. Mio karimpani. Atiana ala. Yanki koti ha okumela vate. Masi tuso tene. Ulumawi mlupa na ola na nene vate kamu iwa. Maholo uluma. Mulupa na ola, anamwira asante ni anavinya aroka. Mana ya waholu wulu manasdanine vate wale. Mulupa na ola anamwira asante ni anavinya aroka. Eke lakaru mpani atiana ala, kinakoha, wera ya kile lila sheni, wera miyo, mana haakilele la sheni wera miyoko oteli wa. Mana ekilakaru mpani kinako hatiana ala wera ya haakilele la sheni wera miyoko oteli wa. Ala okakula yenre ya movo kilusa nyuko yankinlela. Wera ka atele. Kina hata punyera telefoni amunna ya. Ni amusa ya tiana ala. Manonto. Wakuli wa. Iru wera. Sotene. Siri. Ninyuwo. hiyo nam tuna pahi mulopana wera atiana ala eteliweke tipa pelo elan rna no studia radio msamiki olshinga masin lunna onahalanto onkohiwa

0: Hey, Ri, mă mara ia 7 ore și ni 33 minuți. Le lor na hniwana na nesere ne asim cu ihu. Aiu, împunenia o provincia ia Guampula, mas ma funti mi tek so hunere var haga mi tek so tene. Ora quelli ni wereke, wi wana na ni asim cu ihu ala împunenia Guampula. Kahini ni va hen laka na upani la kweli umtapunya telefone si mkwi huu aniwili la e programe la ni uherra ka uera sote ne si kwanele ni rani kina si mkwi huu ampanya ni ya o provincia Wampula o Cabo Delgado ni naveto o Zambezi ya mitego ya si holi li wano provincia yoniasa wanantu matuna opaka mpanta bai programa ela umtapunya telefone va 826 97 17 200 chikina hukolo chela 826 97 17 200 di numero na telefone na no studio e a radio msami ki olshinga ahe 826 97 17 200 ayo a professori muluma va vale ora io na tumi ha ke tuinis wele ke wi hiera ni hone ko tumi ha so tene o chawo kala
1: nene sene
0: ahe
1: Weyo olola wakala nene yoja.
0: Voria.
1: Anamwane ohawa wakala nene yoja unkala ovoria.
0: Apurso ntamale tuku wakala mta mwenye telefoni. Alo?
2: Alo, bondia.
0: Bondia.
2: Radio. Niasa.
0: Ah, bondia. Tani mta mwenye?
2: Nandrenka Antonio. Ahe. Kimwele wana Kaburi Street. Umikati. Zati wa Ampula.
0: Ehe. Karibu to kweni ana na ndega ndoni.
2: Wira olema na nini lema? Asema hawo utumi ha. Nintu me fara ku kuverno na ya yo mona na ku no kana ku kiru kana tesh konto. Tesh konto para tesh konto ninu na ku mushidi ha para na tesh. Onkala se. Na kina hawa ku kuverno lo we hemo to wili mawino na wira utumi ha nuni tepa. Ukuma kamutu orogo nyawe. Oru hine katara saga o thon ha zaro kan to hatolinne. Porque me dice de que tuma tanto. Pero el cabare de baru hine kan yene mulde para kolim ku kumula.
0: Mhm.
2: Olima e tu yo para parla. Utu na mara we. Na nawe. Asi wira babo o hine kan maneno tholo un thumo ure ki tuma tanto. Si ye ni halen rasan sama kuva. Le pu en la mitad no tele en su wanye yase. Omru ure na ku oro thanlele. Ni omru ure na cho ku oro thanlele. Ni umru wana matubi oro thanlele ya. Asiba ekeidu ya nakuwa kala katesh konto. Uwer ni kwilo wehe. Ekute, uhimu rakisi konto. Ekwilo, o wehe ekwila. Naka na matubi ya uhimu ka 50. Ekwilo wehe. Wihi, nini ni kukuma manchene. Na pale wende kala ni tuya. Nini kala kinchatiri, kini mwini mtuma kisikaneta. Mtuma karati kana miwa. Kana mtuma mota, kana mweta. Arere mtu kana tuwe karo kana eta. Ase tuile kuverno wehe. Nini ni kukua maji. Ase ya kena analia. Wini hii olema yugo. Nini ni lima pa hii. Ase mahu utu mihe. Pero sawele nkana waka nene.
0: No, tabi shkule. Kini
2: mahu waka hii. Laka kwaka. Wira kuverno wehe. Mahu olema wini nono. Etepe sumana laka ani uveliru kama. Olema lima. Si hii. Mahu utu mihe wini nono. Nkana faraku. Para na tai sinu otu mihe sen konto. Ekiru nekiru maiku alaba arpa na patero o le shon hono nasa. Onde onde vire na tai sinu tia na kisi. Koro pa sara na tai si. Kini raka kuverno o hetri ya miku ke mal la baka hira kasa kina.
0: No tabi shukrila. Nana ntenka Antonio kumila umuhikati. Wampula. Ayo. Ni bahan laka na upani lo mtapunye ya telefone. Masfahila kini vani nruwa lila. Uwera kuhili ni dane ke na sinkuihu amponya ni ya Wampula ma provincia sikina ay ni mo chela wi wana na paka mi mara ela alo alo
2: alo bondia
0: bondia tana mta punya
2: alo Benjamin Francisco district de Lalawa
0: Benjamin Francisco Lalawa

Tujimbo malonda paka munda wija 12 horas ni 30 minutos kate makakumbishi la mati gakwe ngani zietu zie kulunga bashibutikiri kuti oshela kuitepo kumaputu. Munda ja 13 horas zietu zia kuendelezia bashibutikiri akuno kunyaza. Mbujomo munda ja 13 horas ni 30 minutos vanyatiji vanyalenje. Munda ja 14 horas ngani chibutikiri. 14 horas ni 5 minutos wailes panzeo. Paka munda ja 14 horas ni 50 minutos kate maka kunanga. Tulipa mpepe apitia rani kumikrofoni Central Teknika Odensio Salvador. Bondi, boa tarde.

2 horas 23 minutos. Bujo mongani meti matiga kuti ya kwandilizike pashi putikiri munda ja 2 horas 30 minutos.

0: nimbatile kajangu kone dinas.
1: Zainabu shandi.
2: Ba Zainabu ishi tujigadila tugulodia leru.
1: Nyimbo.
2: Tujimbla kajimbo kienbwe.
1: Pimp.

Barji kwani lenda jana matsapu para juma sambiki baridi kulo jalelo juno juma mos baswando ndipo lendelelo juma mos nengwamba kontenda tsenda gani ule ndo wenu wambone ti njende ni lungu kwanza ndi kuvumula lelo dipa nyumba jenu pambe no lungu wenu kupika la programa jile ja wale pasre wotwamba kontenda kupika ni la kwambone ni bazon kwanza ndi kurumana kwa pamazongo basi nengwamba kontenda tsenda gani mazengo genu gambone ngongo wantu akutena mazengo no akonkuro rwano pichilambu chetu sino pakuti Wanye linu wakupanga mkukweria. Chetu kukua kuna kumangu yetu. Kuno. Basa nasuwa nguwamba kuntena. Kadibu kadibu digu wangu jaku tuwe tuwe. Umpepe mpaka na kuma peto kwa programa jetu. Jileja wireless pasreo. Basa digu wangu jaku tuwe. Mwema nituwaga mkigenya naishi mbuye jinji. Ni maji ganyoga ukotu. Paku wala kazuwa nikuwa nyamata. Nyamata ili wakupanga mkutola. Paku tinombi. Awi joi panga nindu yala kwe. Digu wangu jaku tia nyamata waga ajiga nyana. Kuluziana matala gamone. Gampaga ujironi mkua jigala. Pakana mbujo ni kwa yundu ya mboni anyama tawozi. Barche kulungwa kutite na mazungu paka nkamusiri mwandi nyamata nga atanda wa mbija hiwa ntukogoya. Basu waga ukwa shimbi siria mandu wa mkuwaga mkulamana wapa muzupenu pakuti wanyo linumbe wijua kunchimbi siria. Basa njidi programa jali za wireless pasu tseno tuwezi nkupesila kaji ni kachimbo kashi komaru. Paju manjani njua gangu kusala indi wa iti ndo upa ndimu programa jetu jalelo. Pangani ina mkwantana panga waga. Katatishila padu wireless wenu ni kupika ni la kwa mbone.

Ngani zamasewelo yindi programu ya nkhani zamasewelo dziko lino komanso ndi mayiko akunja. Yindi programu ya nkhani zamasewelo mkati mwa dziko la Mosambiki komanso kunja kwa dziko lino. Iyi ndi programu ya nkhani za masewero za dziko lino la Mosambiki komanso mayiko akunja. Iyi ndi programu ya nkhani za masewero za dziko lino komanso mayiko akunja. Iyi ndi programu ya nkhani za masewero a dziko lino komanso kunja kwa dziko lino.

pa kuandika pa tujangangana nini nje tujula merci you joan yali nkwala upanga unotenda unoma.

17, sélection nationale de football sub 17 pour les rires ni chingang ne sura tu kasura teni timu jam chiramu cha Ethiopia pour toto basu kumenyeni sie malum kumenyeni sie passeport ya kuingirira mundial okutim timu je chitaganya jako no kumango tu kumusambika sub 17 kiza makuwina lele jiram kwa jinyindam Ajina Ethiopia. Yipa te passport ya kwa uri ya kumundialo. Pisa mokulepe chikopele. Malaika nyokutando kutawika nyabota kujila kumusu.

0: asuba kuandika hapa Mozambique, Ethiopia. Mnyenye si kwe. Basa porja kwa ulila. Kumundia. So good sasa. Basa juangali ili ya kutim. Yanga kubasa kwa kutenda chalo mwa chijetu. Iyai. Rigulo. Riyambo.
1: Njivike ne programa jangazi wampila.

0: ngani zamasewelo
1: yenje programu ya nkani zamasewelo zigolino komanso ndi mayiko akunja yenje programu ya nkani zamasewelo ngati mwa dziko la Mosambiki komanso kunja kwa dzikolino. Iyindi programu ya nkhani za masewero za dziko lino la Mosambiki komanso maiko akunja. Iyindi programu ya nkhani za masewero za dziko lino komanso maiko akunja. Iyindi programu ya nkhani za masewero a dziko lino komanso kunja kwa dziko lino.

chenjezo kwa amene mumakhala ndi maudindo. Inu amene mumakhala ndi maudindo, mukudziwa chinsisi chokhala ndi udindo. Muzitumikira anthu anu bwino bwino. Musakhale anthu okondera ogwira ntchito zanu. Ngati mukwayirana bwana awo, wina aliyense akhale bwana kuntchito kwanu. Ngokhala mmene ulemu wake mmene amapangira apolisi. Wina aliyense akuti nda chef. Zimenezo ndiye zofunikira kumakondana, kumalemekezana. Ngati simulemekezana, palibanga kulemekezeni. Ngati ndinu abwana kunchito, lemekezani, amene mugwira na unchito. Ai, numa lemekeza, eh. Ima lemekeza ndito.

0: Trebuie marea, ia 23 ore și 41 minuti. Ne lom pua mai programa tan la ni hiu ni wipreni. Nari ni etit wipa wa sherifu Vitor Salim alo.
1: Alo atu kwenye ya hile liwa.
0: Te hile liwa kaha to kwenye.
1: Vio salama.
0: Ahe, amwirao.
1: Wana magula va, kuma umeno.
0: Ah, na wakula. Sina na ya to kwenye.
1: Hali nchitika.
0: Ali nchitika.
1: Ane.
0: Ahe, antuna uwe njipohe na ali nchitika.
1: Mio kihele matibu tuure wa utai. Ehe.
0: Wasi van to matibu ita vao.
1: Kama tibu tuure wa utai kihoka ni nchipo nene. Ihaya sina watu.
0: Tinda wae.
1: Mpulu kumule varun kila wawi.
0: Oya, tu teni ba ne taka ni skule kewera mama lihironi.
1: Tahin kwa hati ole.
0: Ayo, uheliwa.
1: Etiro moha.
0: Ni tharani ki mota ni rahu ni kwe.
1: Ehe.
0: Ayo, mashi. Yemi kinro kwa mota ni. Kinro kwela mngirini.
1: Mahini.
0: Mahini.
1: Eh.
0: Kinro varuwa ni mwato. Enro kalere ta. Aya.
1: Ubuela se yo soy yo.
0: Ah,
1: Uno yo mima.
0: mbaka impaho mbaka.
1: Compa gano rei pa hingi kone ke pithela. Avidin.
0: Ay, diando. Ana ndo asaka ore yo otayu.
1: Kane.
0: Ai, muluku tate nkawe.
1: Ekai
0: Nila meki watunia ni wa. Ayaka. Mamali hironi ni uheli weke.
1: Pahe, pahe. Hata na pagana kasi kwa pagana usuwe na pahe.
0: Ari atu ota kala.
1: Aani mirima iyo. Mweruwe mirima iyo batibao. Wana tuto tiko wawawe. Wero mkwanele.
0: Onero mpanele. Akina kantu no mona mkwairo kamuholo. Ahe.
1: Wata nyato.
0: Ai, matipu cha bin kirere no wa. Anto.
1: Oreo tayuda ora kamera.
0: Ei, token lo unio. Masi kontua? Wahi taliwe.
1: Ani.
0: Ai.
1: Karibasi tipukunywe kalaye.
0: Ai, njivono ayo. Masi karere matikuta. Kala makumpwa.
1: Iho baso warikiwa.
0: Nise yonto.
1: Ani hele ya kwa maha.
0: Wow.
1: Etiro muhani. Eh.
0: Mambo bad.
1: Asante.

0: Agua, Roger. No studia radio, sam je kolčinga la kana masoma. Nera ni kšem pake mara ja umoro, ruma sin sironi, vam tek sohja star radio. No upanje ni mahiku je tlaka miloko milinu wa mararu. Ano no kila mahiku je tlaka miloko milinu wa mašeše. Veru wa maja kia togus mili i vinces. Weo kurisana.
1: Weo kurisana. Nanani.
0: Moma dalifaki.
1: Weo

posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja.